0: mejo iju ta ma ni ta ba n pe yan ni pe elo e kale o elo e kale
1: elo e kale o
0: ya e se se anti mary lo soro yin ah sorry anti mo tun se anti mo tun ra yin lo soro
1: no
0: okay